0: Radio Solo, klokken er 5:42. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange,

0: Radio Solo. Klokken er 6:36. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig gode sange.